Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette er helgens utvalgte.